0: карайсь мо на цілью, удобно се намисните. Прихая 10-й задні хіт у версті.
1: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.